Novi sudionik festivala bio je i violinist Stefan Milenković. U Dubrovniku je Milenković nastupao još kao dječak, a kad je imao 12 godina, dobio je nagradu Orlando na Dubrovačkim ljetnim igrama. Uz Ljubljanski simfonijski orkestar, Milenković izvodi Cigan, Ravelovu rapsodiju za violinu i orkestar.